0: La hausse des chétaines.
1: Bye, bon chant.
0: La hausse des chétaines. Але найбільше їй зовсім 10-кратна на версії британська скупина Queen з піснею A Kind of Magic.